Rut raru di me standard, pëllin under suke kaktik. Vart fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spille kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tetik. Si të kek, virë në mybul, se virën oslo që tërbe.